0: teamă că bate în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bate în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: ai sănătate la tot neam.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Așa e și eu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță toți suntem, dar nu ne-am întrebat. Dar oare câți din 10 slăvesc numele lui? Și oare câți mai dau cezarului ce e al cezarului? Nu știu prea mulți, că nu sunt mulți, nici eu nu-s vreun exemplu. Că și eu am vândut pe arcinți doar faptele în templu. Și eu și tu și toți ce-au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii. Că așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală. Eu sunt ca Iuda, nu doar eu, mai uite, Dumnezeu.

0: mai conta banii. Noi vom striga Eli la masa Bahtani.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Țabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vecine!
1: Ca vecine, ca vecine, unici nașul meu.
2: Să ne fie de bine!
1: Unici soare, unici soare, unici neamul de departe.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Țabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Fiindcă astăzi ați avut oastele în casele dumneavoastră pe doamna Valentina Volontier. Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru toți fidelii emisiunii dumneavoastră, pentru toți tata diaspora, pentru toți omăziașii de astăzi care își sărbătoresc ziua de naștere. Și aș vrea o melodie din interpretul doamnei Valentinei, Stejăreau Mândru Frumos, dacă îți place.
1: Așa. Cu mare dragă vom asculta această melodie.
0: Da, vă doresc o zi frumoasă în continuare și mulțumesc că m-ați ascultat. O zi bună.
1: Cu mare plăcere. O zi frumoasă vă dorim și noi. La revedere, numai bine. Continuăm 0787100129, pregătim două melodii frumoase, ascultăm această melodie minunată, Stejăreau Mândru Frumos, sper că e această melodie.

0: Di frumoase au răsunat, dragilor, aici în emisia directă, iar noi, bineînțeles că continuăm emisiunea noastră dragă și vă aștept cu mult, cu multă plăcere să ajungeți aici în emisia directă, să ascultăm muzică bună datorită vocilor de acasă. Avem parte de un playlist mai colorat, vă spun sincer. Iar acum avem un apel telefonic, hai să vedem cu cine. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Hai să o încercăm o dată. Alo, bună ziua!
1: Hristos a înviat, doamnă Riotele!
0: Adevărat a înviat, bine ați venit!
1: Mă numesc doamna Lidia din Bumbăta. Vreau să ascult cânticul, l-am auzit ieri, dar mi-a plăcut foarte mult. Și din Natalia Cucovei, fetița mea.
0: Așa.
1: Și vă doresc o zi bună în continuare și sănătate pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru toți care sunt omagiați, pentru toată lumea bună.
0: Cu mare drag.
1: Vă mulțumesc.
0: Zi frumoasă, vă dorim numai bine, la revedere.
1: La revedere, papa.
0: Așa, noi continuăm emisiunea noastră și vă așteptăm cu multă plăcere în continuare. Vom asculta și, bineînțeles, melodia de Natalia Cucovei, fetița mea. Rămâneți aproape!

0: Am ascultat și această minunată melodie, Natalia Cocoveni a adus fetița mea. Noi continuăm, 0787100129. Hai să vedem, a încercat cineva să ajungă. Iată că avem din nou un apel. Alo?
1: Alo, bună ziua, doamna Viorelia.
0: Bună ziua.
1: Vă salut la Petre Ștânghen, doamna asta.
0: Bine ați venit.
1: Bine v-am găsit. O vecină de-a mea a împlinit ieri 60 de trandafiri. Se numește Ludmila Pendu. Drept sănătate, fericire și tot binele din lume. Melodia pentru dumneiei de Irina Login, cum nu știu cum se numește. Care...
0: O melodie Irina Login, așa.
1: Irina Login, da, denumirea că, care aveam 16.
0: Mai întoarce, Doamne
1: roata.
0: O
1: zi bună, vă mulțumim, la revedere.
0: La revedere, numai bine, sănătate. Continuăm, 078-700-129, mai încerca cineva. Hai să ajungeți chiar acum, vă așteptăm cu mult drag la acest număr de telefon. Mai primim un apel, după care vom merge și cu două melodii frumoase. Hai să vedem, iată acum e liber, de ce nu sunați? Atunci când includ melodia, atunci sună telefonul non-stop, fără oprire. Iată că avem un apel. Alo, bună ziua!
2: Fără oprire. Iată că avem un apel. Alo, bună ziua!
3: Doamna Violilea, bună ziua! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Respin-Fălești!
0: Bine ați venit!
3: În această zi, liniștită, după ploaie, mulțumim lui Dumnezeu de darul care mi l-a dat. Ne odihnim și vrem să ascultăm. Am gătit ea ca zeama, am dres-o cu smântână și mămăliga, ia câtă e pe scușite.
0: Acuși venim la dumneavoastră, doamna Eugenia.
3: Poftim la mine, la măligot cald cu zeamă, de Igor cu ciucu zeamă.
0: Îmi dau seama că trebuie să fie tare gustoasă și mai ales mămăliga. Pe ora prânzului, da, și mămăliga și zeamă, da, da, da. Tot.
3: Și doresc pentru fetița mea, cred că am o toată și e prânzul în flămândă, de la Chișinău, pe zumeric cu țagoric, asta, tabacari.
0: Așa.
3: Uitate, spunem familia de casă. Și pentru toate prietenii mele, pentru dumneavoastră, vă poftim la o mămăligă.
0: Hai să fie, bine și o zeamă. Chiar eu o savurez după cântic, o să mă gândesc. Bine, mulțumim, doamna Eugenia. Zi frumoasă, poftă mare la zeamă. Și ascultăm melodia. Hai să vină Igor Cuciu cu o zeamă de găină.
3: Da, da, da. Sănătate la toată lumea și numai bine.
0: Mulțumim, la revedere, numai bine. Noi continuăm, da, mi-a făcut poftă doamna Eugenia, dar ce să facem, asta e, sunt la muncă. Și vine Irina Login, mai întoarce doamna roata, după care și Igor Cuciuc, zeamă de găină.

0: Am revenit 13:29 de minute, puțin ne-a rămas până la publicitate și până la finalul emisiunii noastre. Hai să reușiți să formați numărul 0787001129. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă aștept zi de zi, de luni și până vineri. Nu uitați că în fiecare zi de luni până vineri vă așteptăm și cu emisiunea Darul Nostru, acolo unde aducem daruri prețioase, zic eu, acolo unde aducem valori, acolo unde aducem oameni talentați și bineînțeles că îi descoperim împreună, îi cunoaștem împreună cu toți cei care ne ascultă, dragi radioascultători. Eu vă reamintesc că vă aștept până la ora 14 și bineînțeles că vine și publicitatea. Acum ar fi momentul potrivit ca să formați număr, pentru că avem disponibilă linia. Și da, iată pe cineva avem. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Tot unde e, doamna Verole?
0: Bună ziua, bine ați venit!
1: Da, da, bine v-am găsit, pe Sergiu.
0: Da, te ascultăm.
1: Azi vreau să ascultăm un cânt de... Trebuie să-mi n-au urat tot la dumneavoastră, de Surorile Osoianu.
0: Așa, o melodie de Osoianu, Surorile Osoianu, ce melodie?
1: Trebuie să-mi n-au urat.
0: Așa, verific cu mare drag. Pentru cine ați dorit să dedicați această melodie?
1: Pentru mine, pentru toate cotători. Merită, la asta, pe vremea asta, merită când cu asta.
0: Așa. Le-am pregătit. Trece un nou oraș pe sus, așa se numește, Surorile Osoianu și Lupii lui Calancea, ne cântă această melodie. Așa, mai ai ceva să ne adaugi, nu știu, un mesaj, un gând frumos pentru toată lumea?
1: Da, da, salut tete cu tători, domnul Nicolae Abel, fiul Ciobanea, Lupii, tete cu tători noastre, nu cum te acapă, să nu ne au pată mult, să mai vreți mai tot unicareva, să faci sănătate, cât la toată lumea.
0: Așa să fie.
1: Și de-am mai călgat, culea, de-am de plouat, de-am plouat, de-am... Numai bine, fost bun.
0: O zi frumoasă, îți dorim și ție numai bine, la revedere și te mai așteptăm cu drag. Toate cele bune!
1: La revedere!
0: Noi ne continuăm, 13:32 de minute, 0787 100 129. Fie că ești la mare, fie că ești la soare, fie că ești la munte, fie că ești acasă sau în automobil sau la birou, ne poți asculta online pe radiodar.md. Suntem alături de voi și bineînțeles transmitem cea mai bună muzică de calitate și de către cei mai îndrăgiți artiști. Continuăm, mergem mai departe. Surorile Osoianu și Lupii lui Calancea ne aduce această frumoasă melodie, Trece un nou oraș pe sus.

0: Am reușit, am ascultat și această frumoasă melodie. 13:36 de minute. Hai să vedem cine mai ajunge. Până atunci, hai să mai pregătesc o altă melodie frumoasă, da? Așa. Și m-am gândit eu, nu știu, așa mi-a venit în această clipă ideea. Vom asculta, bineînțeles, că melodia de Alexandru Pelin, dragilor, Mama coace pâine. Dar avem și un apel, hai să vedem. Alo, bună ziua!
1: Doamne Lilea, Hristos a înviat!
0: Adevărat,
1: că nu vă intrați la Stefan Vodă.
0: Bine ați venit!
1: Doamne Lilea, n-am luat parte de la început. Preză rog, când și Domnișoara Puică, pune lună, pune tu, n-a fost să ieși.
0: Nu, nu a cântat astăzi.
1: Vă rog frumos, puneți-o fiind prietenă mea, Luba Petunico, pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii, am ajuns ziua de azi pentru mine, pentru toată lumea.
0: Cu mare drag, vă doresc mult această melodie.
1: Vă doresc mult sănătate, mult ani înainte, fericire și mai bine. Și Dumnezeu să ne ajute.
0: Mulțumim frumos. Și dumneavoastră, la revedere, o zi frumoasă.
1: Mulțumesc frumos. La revedere.
0: La revedere. Cum are dragă, am pregătit și melodia Spune-mi Lună, vom asculta și Alexandru Pelin, Mama coace pâine, după care revin și mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dar nu pe mult timp până mâine. Mâine am să vă aștept din nou aici în emisie directă, în cadrul emisiunii noastre, bineînțeles, unde ne adunăm zi de zi. Un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Viorelia! Maria de la Tighina.
0: Bine ați venit.
2: Sănătate multă la toată lumea și dumneavoastră.
0: Mulțumesc.
2: La toți fidelii radioului. Dar și doresc să ascult melodia Joacă cu mătru cu mătra. Sunt un duet din Bucovina. E o melodie foarte veselă, foarte plăcut de ascultat. Pentru toți ascultătorii.
0: Cum are drag, un cumătru ca un frate.
2: Pentru mine
0: această melodie.
2: Da.
0: Așa, neapărat. Neapărat o ascultăm.
2: Da. Zi bună.
0: Zi frumoasă.
2: Și multe zile înainte. Bune toate. Cu pace, cu sănătate, cu liniște în suflet și cu succes în viață frumoasă.
0: Să dea Dumnezeu. Mulțumim frumos. Și noi la fel vă dorim așa. Numai
2: la revedere.
0: Bine. La revedere. Dragilor, continuăm și mergem mai departe cu melodia Spune-mi Lună, Anișoara Puică.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit 13:53 de minute, dragilor, aici a fost să fie. Sunt eu rămas bună, să vă doresc o amiază plăcută în continuare, chiar dacă timpul afară e puțin mai nouros sau avem parte și de ploiță, de ce nu? Să știți că mereu în suflet avem soare. La mulți ani celor care sunt sărbătoriți, sănătate, putere, dragoste, fericire și înțelepciune, pace ne dorim toată lumea. Să aveți parte doar de oameni dragi la masa de sărbătoare și mereu să fiți înconjurați doar de bunătate. La mulți ani, ani binecuvântați, frumoși, sub cer senin. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, vă îmbrățișez călduros, pupici cu sclipici, cu drag a voastră, Viorelea. Pe curând, până mâine, vă aștept din nou la o nouă ediție aici la Radio Dar.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. Europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: de vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. Europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidarea mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: termina. Ai, canta que eu te pongo a mulher.
1: La muchacha loca. La muchacha loca.
2: La muchacha loca.
3: Să cântăm împreună. Tot cu dor și voie bună.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Țăbajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. Europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

cântă. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Max, termina! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mulți ani trăiască! La

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio24.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidare a mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Chinara Corinthians. Pra muitos mungand, mau deixe som, o que lume plangand, cam fost, canam fost, orca suntem cumins, astăzi, bătrânim.

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026. Interpretul din Republica Moldova, Vlad Țăbajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa Viva Moldova în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară. Satoshi a evoluat în prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 1, deschizând competiția din acest an. Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50. Alături de Moldova, încă 9 țări s-au calificat în prima semifinală. Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de jurile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%. Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanți ai mai multor state. europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală. Sindicatele din Moldova și România își consolidează cooperarea. Confederația Națională Sindicală din Moldova, CNSM, și Confederația Națională Sindicală din România, Cartel Alfa, au semnat un acord de cooperare, reafirmând angajamentul comun de consolidarea mișcării sindicale, protejarea drepturilor și intereselor lucrătorilor și promovarea unor condiții decente de muncă. Acest parteneriat este mai mult decât un acord formal. Reprezintă un angajament comun de promovarea drepturilor lucrătorilor, dezvoltarea dialogului social și susținerea unei căi europene bazate pe coeziune, demnitate și unitate, au declarat sindicatele. Parteneriatul reprezintă un pas important pentru schimbul de experiență, solidaritatea sindicală și consolidarea relațiilor dintre sindicatele din Republica Moldova și România. Lege nouă pentru credite. Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate. Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și a comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplu refuz al unui credit. Documentul elaborat după model european reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce pentru prima dată în Republica Moldova mecanismul de interdicție voluntară la credite. Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: celu.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: noi sta pe loc. Hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

cometen cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care pot să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția Chișinău.

Peste, peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: ți-e teamă că bat în câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem...

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai!
1: Of, n-ai unii parca în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.